0: Sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: All y'all radios out there. Song goes fast, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Shame on me.
1: Sange til hjertet. Du lytter til VLR.
2: Let me be your hero.
3: Would you dare?